0: et c'était la fin culte. Et merci. Et pour une fois, on va terminer alors. Il est moins 3, moins 1, moins 2. Et au revoir.
1: Talvella se on paras auto, mitä ihminen voi toivoa.
2: Se on, vittu. Mä yritin Samun kanssa ostaa.
3: Nyt tosta.
2: Me oltiin Samun kanssa ostamassa DX-puolis.
1: Mitä olette tehnyt sille?
2: Mä en ole mitään muuta, kun mä oltis vaan...
1: Hei, oot, anna mä arvoa. Te olisitte rällänyt sen paskaksi.
2: Ei.
1: Mut kun ei tietysti se mitä.
2: Ei.
1: Sitä ei saa rällää vielä paskaksi. Sitten ainakaan koneetta siitä ei saa paskaksi.
2: Ei mitään.
1: Vittu, sitä ei saa
2: tää
1: paskaksi.
2: Kone on niin vitun kestävä.
1: Koneetta siitä ei saa paskaksi, ei millään. Mä arvoin, onko yrittänyt. Vittu, ei hajoa, ei sitten ei millään.
2: Myös on muukin, se mennettiin ostaa semmonen pohti. Ei mitään löytynyt semmosta.
1: Ei mitään löytynyt.
2: Me yritettiin nettiä ostaa kattoja kaikkea.
1: Hei.
2: Ei löytynyt.
4: Fernosa, c'est la peinture de coin du feu, la peinture d'hiver.

0: Moi! Moi! Tervetuloa! Frans täällä, ruotsalainen poika. Oi, oi, oi, niin hyvä. Olukansa, nyt minä pistän pippelin, nyt minä pistän pippelin, vittuun. Lappin kulta.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
2: Suomen.

0: Hei! Hei, mikä se oli?
1: Se oli futis!
0: Futis? Mikä futis? Jumalauta, kato! Sen pää! Se ei oo vielä mun kokoelmissani! Futis! Kato, se täytyy saada! Futis! Se täytyy saada!
2: Napa. Kult. 218. Provided by Double H. Hendrik et Greil.